Ole tato taimile ua lua se fulu tasi nei minute ua ta aineile te aineile se fulu male lua. O lo iai ia fautuanga o lo papena ona tula e mai foi ele fainga malo ole tato. Ele ngata se tete nei ia o Australia uma ngan mei foi ia le palemia o Albanese ili tūlanga lea o le foi lea o le fautua ina o a lii ili prostate cancer tu low lea ua faa tupula ia ua matau lia foi ia faa peangisia ia o lea foi ngase e a fia ina o na o ila atou foi ua matutua ia peitai la nevai tau ia wa leo lea le tulanga leo tula ima ia ia wa a fia ifo ima halom whanau ele ngata lai ili tupao alii ia e faa pena foi ia le tupao tamaitai ili kanesa o le susu tu low lava lenga ngana malfa fonga mai foi ia a sio tato watunu ia o watu foi lava ile ngana tu sao ia le tu langa le or ka nesa o le susu ile tu pale o ta mai tai ia o le tala ma sangi lava foi sa fa pia na o vai tai foi vai tau a o na o e afia na o ia tina ma tu tu a pe tai wa ese foi le tu langa le wa yai a wa afia yalo na yalo teine ta ile itausanga ile la iti le o yei nei ia peila o le fautua mai ia ile fainga malo tautua na aua tau te nofua ia tau lama siaki e siaki lava ele lei lava le au mai fo ilei ia li ima ma fo imita mai ta ifo mai au lae saonga le mu oe ina ne i tuwai ia ai pei o waleva ona tatau ona e ho atu e siaki a wai e tofu malama tātou maltu langa fo ile e tele me e fo ile e mafau fau iai ai ngalo ai ia lo tātou lava a ola a fo ile lo tātou ia le fo ile le i le taimi o tātou e se tau fo ina look after tātou la tau ai pei e whaamua mua lava vanga o mo ia ia ai whaamuli muli lava ia tātou peila o nai vaenga na olo o lapata ia mai lava ele whainga malo a me se lava le palmia ia ia o tau tau sisi lava ma tau tau mwhai ia e o atu o atu lava ia e o inga le siaki e lei lava le siaki au mai ia o lo saunga le mu oe ai a o atu siaki a lae po o atu wai ia pe o laua wa vave ona a maua ia o vahenga na a e a foile e ale uvoe asa ale faiva ia ale asa masalo i te ua o atu wai a o atu tuu wa umina a pe buina le faale manatu tele iai ia po ole fa apia ia se ye si taimi ia atula i mai ye ia tu langa lana fa pena ia ma te le ai le afianga ai ana vave mau ala va vave siaki ia e te le lava se taimi ia ma se vaenga e fa i tong fitinga ia wai le ia le pui pui